0: Ja mä asennun omaa tatmullani.
1: Oh dear. Ah dear. And here, here, Aria.